KK5 Kalinyawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5, sa

Maayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo nga makaupod sa subong nga Biyernes sang hapon, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras kag tunga kita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

Maayang hapon, gid, sa aton nga mga suki dira, mga suki nga tagpalamati sa mga nagatutok sa 88.7 K5 News FM. Aton gid, gina-welcome ang mga nagaupod sa aton nga mga relay stations. Good afternoon. Maayong hapon gid sa mga taga K5 News FM Pasig, mga taga K3 FM Kalinga, 3 FM Laganas, kag dira sa may bahin sang Dumangas, sa Short FM Dumangas. And syempre sa mga nagatabid man sa aton diri sa Tagsaka, o kun sa may Quinto distrito sa may K5 News FM Sara. Welcome na sa aton Friday nga edisyon sang Secret Memories.

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko hindi ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanggit.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natin sa kabuhi naghalin kay Joe. Kag ang magadala amo si Elmer Obaldo.

ginsabat ako ni Karen kag nangin kami na. May mga papers pa kami nga ginahikot agud yung magpakasal. Sa bahay naman sa pamilya ko, wala na gid sila sang pagtamod sa akon. Tungod may kaugalingon naman sila nga pamilya. Masakit ka tama, pero dapat ko batunon. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga nagatagsang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Joe.